0: Slušate dokumentarno-obrazovni program.
1: Ovo bi trebalo da znate.
2: Slušate Ovo bi trebalo da znate na TDI radio, a ovog jutra pričamo o prvim operama u Crnoj Gori. Po svoj prilici prva opera koja se bavila Crnom Gorom i Crnogorcima nastala je još u 19. vijeku, tačnije 1849. godine. Te godine u Parizu je izvedena opera Le Montenegrin i po svemu sudeći igrana je jednu sezonu u tamošnjoj operskoj kući. Tekst za ovu operu napisali su dvoje Francuza, Alboiz i Gerard, a muziku je uradio Limander. Ova opera bavi se francuskom okupacijom Boki i ljubavi između jednog francuskog oficira i mlade Crnogorke. Sljedeća opera koja govori o Crnoj Gori i Crnogorcima i koja se zove Černohorci nastala je 1881. godine u Pragu. Libreto za ovu operu napisao je Veseli, a kompozitor je bio Karel Bendel. To je romantična opera u dva čina gdje se kao glavno lice pojavljuje Petar Petrović Njeguš. Slušali ste Ovo bi trebalo da znate na TDI radio.
1: Ovo bi trebalo da znate.

0: talas kulture.
1: Dobro jutro, slušajte Talas kulture na TD radiju i danas ćemo pažnju posvetiti u ovom kulturnom segmentu muzejima koje bi bilo lepo posetiti tokom boravka u Crnoj Gori. Vredan pažnje je definitivno Muzej mačaka u Kotoru. Verujemo da je nekim ljudima jedan od velikih razloga za posetu u Crnoj Gori spontano prisustvo mačaka. U Crnoj Gori mačke slobodno šetaju trotoarima, ulicama i parkovima. Možda je ovakav odnos prema mačkama mnogim ljudima izvan granica Crne Gore neobičan, ali postoje i oni kojima je ovaj koncept suživota sa mačkama izuzetno interesantan i kao takav dovoljan da bude jedan od glavnih razloga da se dođe u Crnu Goru. U Kotoru ih posebno paze, pa je u tom gradu otvoren i muzej koji je posvećen njima. Ideja za muzej proizašla je nakon donacije od grofice Franceske di Montreale Mantica, koja se sastojala od bogate kolekcije slika mačaka sakupljene tokom dužeg vremenskog perioda. Ovaj materijal objedinjen je u zbirkama Internacionalnog centra za usvajanje mačaka Badoer u Veneciji i postao je naročito brojan i interesantan, a u poslednjih 10 godina dodatno je obogaćen vrednim radovima koji su obezbeđeni donacijama. Cilj muzeja je plemenitiji i univerzalniji od samog izložbenog prostora. U stvari, ideja da se podigne nivo svesti što većeg broja ljudi o mačkama, ali i drugim životinjama i prirodi, jer ko voli mačke, ne može da ne voli i ostale životinje i prirodu. Sigurni smo da je ovo pravi put kako bi se više ljudi okrenulo zaštiti prirode i životne sredine koja nam je sve više uzurpirana od strane čoveka.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Utorak.
1: U Crnoj Gori je 1. i 2. septembar proglašen za dan žalosti povodom tragičnog događaja koji se dogodio u Danilovgradu. Školska godina

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Sreda.
1: Evropska unija mora da nastavi proces proširenja na Zapadni Balkan, Moldaviju i Ukrajinu, jer je njihovo uključivanje u Uniju najmoćnija investicija u bezbednost i prosperitet evropskog kontinenta, izjavio u Zagrebu predsjednik Evropskog saveta Antonio Košta. On je nakon razgovora sa hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem istakao da Hrvatska ima posebnu ulogu u procesu proširenja, jer je najnovija članica Unije koja je prošla kompletan put pristupanja, što očekuje i njene susjede na Zapadnom Balkanu.
2: Predsjedništvo Bošnjačke stranke održalo je sednicu na kojoj je razmatrana aktualna politička situacija i inicijativa za razrešenje predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića. Predsjedništvo te stranke jednoglasno je donelo odluku da će poslanici Bošnjačke stranke glasati za razrešenje Andrije Mandića sa funkcije predsjednika Skupštine.
1: Potpredsjednik Skupštine Crne Gore i poslanik Albanskog foruma Nikola Camaj rekao je za portal RTCG da neće podržati inicijativu koja dolazi od stranke koja u vrijeme 90-ih podržala i pomogla ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije, apostrofirajući one u Bosni i Hercegovini. On je tako odgovorio na inicijativu DPS-a za smenu predsjednika parlamenta Andrije Mandića.
2: Administrativni odbor Skupštine Crne Gore pokrenuo je postupak određivanja člana komisije za sprovođenje izbora predsjednika i člana Centralne izborne komisije upućivanjem javnog poziva nevladinim organizacijama. Odluka je doneta u utorak na održanoj sednici administrativnog odbora. Šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler poručio je krajem avgusta da uspostavljanje CIK-a treba sprovesti brzo i odgovorno uz najširu političku podršku.
1: Vlada Crne Gore će do početka naredne letnje sezone formirati i međuresorsko koordinaciono telo za razvoj i povećanje kapaciteta aerodroma Podgorica i aerodroma Tivat. To je odlučeno na operativnom sastanku predsjednika vlade Milojka Spajića sa predstavnicima nadležnih resora i institucija. Predsjednik tog tela bit će premijer Milojko Spajić, dok će članovi biti nadležni iz Ministarstva javnih radova, Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, Ministarstva financija, Ministarstva saobraćaja, Ministarstva odbrane i aerodroma Crne Gore, navodi se u saopštenju. S obzirom na to da su aerodromi Crne Gore tokom 2025. i 2026. godine ostvarili istorijske rezultate i u prometu putnika i u razvoju avio mreže, a da je infrastruktura davno prevaziđena, potrebna su hitna rješenja, ali i izrada dugoročnog master plana, dodaje se.
2: Premijer Milojko Spajić objavio je na mreži X da kreće adaptacija aerodroma za narednu godinu i hitna izrada master plana za dugoročni razvoj. Sa čelnicima nadležnih resora i institucija dogovorili smo jasan redosled koraka kako bismo narednu sezonu dočekali sa proširenim terminalima, dodatnim gejtovima, produženom pistom, generalno adekvatnijim uslovima za sve veći broj putnika u Podgorici i Tivtu. 2026. postavila je standard, 2027. će nadmašiti, istakao je Spajić.
1: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović pozvao je predstavnike civilnog sektora i akademske zajednice da predlože konkretne mere za novi zamah konceptu ekološke Crne Gore, kako bi prirodna bogatstva države bila sačuvana za generacije koje dolaze. Kako se navodi, Milatović se sastao sa predstavnicima civilnog sektora i akademske zajednice uoči važnog jubileja, 35 godina od proglašenja Crne Gore ekološkom državom, sa namjerom da se kroz zajednički rad institucija nauke i građanskog sektora definišu konkretni koraci za obnovu i snaženje te ideje. U istražnom zatvoru Podgorica 29 pritvorenih osoba štrajkuje glađu, saopšteno iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Iz UIX-a su rekli da je pritvorenicima koji učestvuju u štrajku glađu obezbeđena sveobuhvatna i kontinuirana zdravstvena zaštita. Nikšićka policija sprečila je moguće narušavanje javnog reda i mira između navijačkih grupa u Kličevu, a tom prilikom u vozilu kojim je upravljao DM, star 22 godine, pronađeno je 15 drvenih palica, ručna baklja i predmeti za prikrivanje identiteta, saopštene iz uprave policije. Policija je u utorak uveče, postupujući po operativnim informacijama da bi moglo doći do sukoba navijačkih grupa, izvršila observaciju prostora u Kličevu. Samo dan nakon incidenta na energetskoj infrastrukturi na istoku Nemačke, novi slučaj sabotaže zabeležen je na zapadu zemlje u blizini Kelna. Nemačke vlasti sada istražuju da li iza napada stoje počinioci povezani sa inostranstvom ili pripadnici ekstremno levičarske scene. Ministar unutrašnjih poslova Severne Rajne-Vestfalije Herbert Reul izjavio je da dosadašnje saznanje ukazuju na namjerno izvedenu akciju.
2: Novi krug sukoba između SAD-a i Irana doneo je napade sa obe strane, uz sve veću opasnost od šire eskalacije. Iranska islamska revolucionarna garda navodi da je izvela udare na američke ciljeve u Kuvajtu, Bahreinu, Jordanu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Iraku. Vojska SAD-a saopštila je da su njene snage ciljale iranske položaje, protivvazdušne odbrane, radarske sisteme, pomorske objekte i sredstva, kapacitete za postavljanje mina i komunikacione lokacije. Teheran tvrdi da je u američkim napadima na teritoriju Irana poginulo 11 osoba. Ruske snage pokrenule su masovni napad na Odesu kada ona beleži svoj praznik Dan grada, koristeći navođene aviobombe, dronove i balističke rakete. U prvim izveštajima se potvrđuje da ima ranjenih i da su velika razaranja stambenih objekata i infrastrukture. Cene nafte porasle su na međunarodnim tržištima iznad 92 dolara po barelu, jer su trgovci ponovo počeli da strahuju za snabdevanje energentima sa Bliskog istoka, budući da su nastavljeni sukobi između SAD-a i Irana.
1: Svetski program Ujedinjenih nacija za hranu saopštio je da ga manjak donacija primorava da prepolovi pomoć u hrani Palestincima na okupiranoj zapadnoj obali, do čega dolazi dok se zaoštravaju nasilje jevrejskih doseljenika prema njima i izraelske vojne operacije u toj oblasti. Doprinosi glavnih zapadnih donatora, među kojima su SAD, naglo su opali od prošle godine, jer te države u finansiranju daju prioritet domaćoj potrošnji i odbrani. Svetski program Ujedinjenih nacija za hranu obezbeđivao je hranu, vaučere i gotovinu za 400.000 ljudi na zapadnoj obali, ali će to od ovog meseca smanjiti na 200.000, piše u saopštenju.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Policija je u subotu i nedelju vršila raciju i pretres objekata, restorana i hotela Grahovac 1858 zbog potrage za odbeglim bivšim policajcem i članom jedne visokorizične organizovane kriminalne grupe Ljubomilovićem. Uprava policije, kako su naveli, nastavlja aktivnosti pojačanim intenzitetom uz angažovanje svih raspoloživih kapaciteta i operativnih resursa policije, pretragom konkretnih lokacija sa jasnim ciljem lociranja i pronalaska lica za kojima se traga na nacionalnom međunarodnom nivou i njihovog privođenja pravdi, kao identifikovanja i procesuiranja svih lica koja pružaju pomoć u njihovom skrivanju, kretanju i boravku. Na Cetinju juče je održano javno okupljanje pod nazivom Cetinje pamti, koje je proteklo bez incidenta i narušavanja javnog reda i mira, saopšteno iz uprave policije. Ipak policija je evidentirala prikazivanje video sadržaja na kojem se nalazio međunarodno traženo lice Nenad Kaluđerović, kao i neovlašćeno nadletanje skupa sa dva drona. Za 18 opština koje su korisnice novca iz egalizacionog fonda u prvih 6 meseci raspodeljeno je nešto preko 33 miliona evra ili oko 60% godišnje opredeljene sume od 55 miliona. Podaci su akcije za socijalnu pravdu. 5 osoba je poginulo, a više njih je povređeno kada je teretni avion sa oznakama Amazona izleteo sa piste prilikom sletanja na međunarodni aerodrom u Majamiju. Letelica je udarila u više vozila i potom se zapalila. Rimsko tužilaštvo otvorilo je istragu protiv nepoznatih lica zbog sumnje na trgovinu ljudima i seksualno nasilje nad maloletnicima u okviru takozvanih Epsteinovih fajlova, preneli su italijanski mediji. Pobedom nad Bugarskom, crnogorski vaterpolisti završili su učešće na prvom svetskom prvenstvu u vaterpolu 4x4, a Ajkule su na kraju zauzele 7. mesto.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano i toplo, vetar slab do umeren, najčešće severnih smerova, na jugoistoku povremeno pojačan. Najviša dnevna temperatura 36 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Policija je u subotu i nedelju vršila raciju i pretres objekata, restorana i hotela Grahovac 1858 zbog potrage za odbeglim bivšim policajcem i članom jedne visokorizične organizovane kriminalne grupe Ljubomilovićem. Uprava policije, kako su naveli, nastavlja aktivnosti pojačanim intenzitetom uz angažovanje svih raspoloživih kapaciteta i operativnih resursa policije, pretragom konkretnih lokacija sa jasnim ciljem lociranja i pronalaska lica za kojima se traga na nacionalnom međunarodnom nivou i njihovog privođenja pravdi, kao identifikovanja i procesuiranja svih lica koja pružaju pomoć u njihovom skrivanju, kretanju i boravku. Na Cetinju juče je održano javno okupljanje pod nazivom Cetinje pamti, koje je proteklo bez incidenta i narušavanja javnog reda i mira, saopšteno iz uprave policije. Ipak policija je evidentirala prikazivanje video sadržaja na kojem se nalazio međunarodno traženo lice Nenad Kaluđerović, kao i neovlašćeno nadletanje skupa sa dva drona. Za 18 opština koje su korisnice novca iz egalizacionog fonda u prvih 6 meseci raspodeljeno je nešto preko 33 miliona evra ili oko 60% godišnje opredeljene sume od 55 miliona. Podaci su akcije za socijalnu pravdu. 5 osoba je poginulo, a više njih je povređeno kada je teretni avion sa oznakama Amazona izleteo sa piste prilikom sletanja na međunarodni aerodrom u Majamiju. Letelica je udarila u više vozila i potom se zapalila. Rimsko tužilaštvo otvorilo je istragu protiv nepoznatih lica zbog sumnje na trgovinu ljudima i seksualno nasilje nad maloletnicima u okviru takozvanih Epsteinovih fajlova, preneli su italijanski mediji. Pobedom nad Bugarskom, crnogorski vaterpolisti završili su učešće na prvom svetskom prvenstvu u vaterpolu 4x4, a Ajkule su na kraju zauzele 7. mesto.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano i toplo, vetar slab do umeren, najčešće severnih smerova, na jugu istoku povremeno pojačan. Najviša dnevna temperatura 36 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Dva policijska službenika ND iz odeljenja bezbednosti Herceg Novi i NV iz odeljenja bezbednosti Kotor uhapšena su zbog sumnje da su zloupotrebila službeni položaj i neovlašćeno prikupila i koristila lične podatke, nakon što su na jednom kanalu za komunikaciju objavljeni detalji i fotografije sa mesta na kojem je državljanin Ruske Federacije MN izvršio samoubistvo, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. Majka maloletne žrtve seksualnog nasilja ponovo je započela štrajk glađu ispred zgrade osnovnog i višeg suda u Bijelom Polju, zato što MV ni skoro godinu dana, nakon što je pravosnažno osuđen na 5 godina zatvora, zbog tog dela nije upućen na izdržavanje zatvorske kazne, pišu Vijesti. Nova grupa od 29 direktora i direktorica obrazovno-vaspitnih ustanova započela je stručno usavršavanje u okviru unapređenog programa obuke za rukovodioce sa ciljem jačanja kompetencija potrebnih za kvalitetno i odgovorno upravljanje ustanovama, saopšteno iz Zavoda za školstvo Crne Gore. Alternativa za Nemačku, predvođena Ulrichom Zygmundom, ubedljivo je pobedila na pokrajinskim izborima u nemačkoj saveznoj državi Saksoniji i Anhaltu sa 43,8% glasova, ali nije osvojila apsolutnu većinu, pokazuju preliminarni rezultati. CDU premijera pokrajine Svena Šulca doživela je težak poraz i sa svega 17,2% glasova završila na drugom mestu. U Kijevu su održani razgovori predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog sa specijalnim izaslanicima američkog predsjednika Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom. Zelenski im je zahvalio na poseti, navodeći da 3 dana nije bilo ruskih napada na prestonicu. Oko 170.000 putnika ostalo je zaglavljeno u Indoneziji nakon što je erupcija vulkana Anak Krakatau primorala vlasti da privremeno obustave rad 8 aerodroma. Odloženo je 1558 letova, a aerodromi bi prema najavama trebalo da ostanu zatvoreni do ponedeljka u 9 časova po lokalnom vremenu.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano i toplo do veoma toplo, vetar slab do umeren, najčešće severnih smerova, na jugoistoku povremeno pojačan. Najviša dnevna temperatura 36 stepeni.
0: Slušali ste Vijesti na TDI Radiju.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Dva policijska službenika ND iz odeljenja bezbednosti Herceg Novi i NV iz odeljenja bezbednosti Kotor uhapšena su zbog sumnje da su zloupotrebila službeni položaj i neovlašćeno prikupila i koristila lične podatke, nakon što su na jednom kanalu za komunikaciju objavljeni detalji i fotografije sa mesta na kojem je državljanin Ruske Federacije MN izvršio samoubistvo, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. Majka maloletne žrtve seksualnog nasilja ponovo je započela štrajk glađu ispred zgrade osnovnog i višeg suda u Bijelom Polju, zato što MV ni skoro godinu dana, nakon što je pravosnažno osuđen na 5 godina zatvora, zbog tog dela nije upućen na izdržavanje zatvorske kazne, pišu Vijesti. Nova grupa od 29 direktora i direktorica obrazovno-vaspitnih ustanova započela je stručno usavršavanje u okviru unapređenog programa obuke za rukovodioce sa ciljem jačanja kompetencija potrebnih za kvalitetno i odgovorno upravljanje ustanovama, saopšteno iz Zavoda za školstvo Crne Gore. Alternativa za Nemačku, predvođena Ulrichom Zygmundom, ubedljivo je pobedila na pokrajinskim izborima u nemačkoj saveznoj državi Saksoniji i Anhaltu sa 43,8% glasova, ali nije osvojila apsolutnu većinu, pokazuju preliminarni rezultati. CDU premijera pokrajine Svena Šulca doživela je težak poraz i sa svega 17,2% glasova završila na drugom mestu. U Kijevu su održani razgovori predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog sa specijalnim izaslanicima američkog predsjednika Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom. Zelenski im je zahvalio na poseti, navodeći da 3 dana nije bilo ruskih napada na prestonicu. Oko 170.000 putnika ostalo je zaglavljeno u Indoneziji nakon što je erupcija vulkana Anak Krakatau primorala vlasti da privremeno obustave rad 8 aerodroma. Odloženo je 1558 letova, a aerodromi bi prema najavama trebalo da ostanu zatvoreni do ponedeljka u 9 časova po lokalnom vremenu.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano i toplo do veoma toplo, vetar slab do umeren, najčešće severnih smerova, na jugoistoku povremeno pojačan. Najviša dnevna temperatura 36 stepeni.
0: Slušali ste Vijesti na TDI Radiju.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Policija je u subotu i nedelju vršila raciju i pretres objekata, restorana i hotela Grahovac 1858 zbog potrage za odbeglim bivšim policajcem i članom jedne visokorizične organizovane kriminalne grupe Ljubomilovićem. Uprava policije, kako su naveli, nastavlja aktivnosti pojačanim intenzitetom uz angažovanje svih raspoloživih kapaciteta i operativnih resursa policije, pretragom konkretnih lokacija sa jasnim ciljem lociranja i pronalaska lica za kojima se traga na nacionalnom međunarodnom nivou i njihovog privođenja pravdi, kao identifikovanja i procesuiranja svih lica koja pružaju pomoć u njihovom skrivanju, kretanju i boravku. Dva policijska službenika ND iz odeljenja bezbednosti Herceg Novi i NV iz odeljenja bezbednosti Kotor uhapšena su zbog sumnje da su zloupotrebila službeni položaj i neovlašćeno prikupila i koristila lične podatke, nakon što su na jednom kanalu za komunikaciju objavljeni detalji i fotografije sa mesta na kojem je državljanin Ruske Federacije MN izvršio samoubistvo, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. Majka maloletne žrtve seksualnog nasilja ponovo je započela štrajk glađu ispred zgrade osnovnog i višeg suda u Bijelom Polju, zato što MV ni skoro godinu dana, nakon što je pravosnažno osuđen na 5 godina zatvora, zbog tog dela nije upućen na izdržavanje zatvorske kazne, pišu Vijesti. Alternativa za Nemačku, predvođena Ulrichom Zygmundom, ubedljivo je pobedila na pokrajinskim izborima u nemačkoj saveznoj državi Saksoniji-Anhaltu sa 43,8% glasova, ali nije osvojila apsolutnu većinu, pokazuju preliminarni rezultati. CDU premijera pokrajine Svena Šulca doživjela je težak poraz i sa svega 17,2% glasova završila na drugom mestu. Oko 170.000 putnika ostalo je zaglavljeno u Indoneziji nakon što je erupcija vulkana Anak Krakatau primorala vlasti da privremeno obustave rad 8 aerodroma. Odloženo je 1558 letova, a aerodromi bi prema najavama trebalo da ostanu zatvoreni do ponedeljka u 9 časova po lokalnom vremenu.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano i toplo do veoma toplo, vetar slab do umeren, najčešće severnih smerova, na jugoistoku povremeno pojačan. Najviša dnevna temperatura 36 stepeni.
0: Slušali ste Vijesti na TDI Radiju.
3: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

0: Ljeto nije gotovo, žurka još traje. Kamenovo Beach.
1: A, najviše volim ovaj septembar, nekako me miluje ovo sunce, poliva me.
2: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
3: Policija je u subotu i nedjelju vršila raciju i pretres objekata, restorana i hotela Grahovac 1858 zbog potrage za odbeglim bivšim policajcem i članom jedne visokorizične organizovane kriminalne grupe Ljubomilovićem. Uprava policije, kako su naveli, nastavlja aktivnosti pojačanim intenzitetom uz angažovanje svih raspoloživih kapaciteta i operativnih resursa policije, pretragom konkretnih lokacija sa jasnim ciljem lociranja i pronalaska lica za kojima se traga na nacionalnom međunarodnom nivou i njihovog privođenja pravdi, kao identifikovanja i procesuiranja svih lica koja pružaju pomoć u njihovom skrivanju, kretanju i boravku. Dva policijska službenika ND iz odeljenja bezbednosti Herceg Novi i NV iz odeljenja bezbednosti Kotor uhapšena su zbog sumnje da su zloupotrebila službeni položaj i neovlašćeno prikupila i koristila lične podatke, nakon što su na jednom kanalu za komunikaciju objavljeni detalji i fotografije sa mesta na kojem je državljanin Ruske Federacije MN izvršio samoubistvo, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. Majka maloletne žrtve seksualnog nasilja ponovo je započela štrajk glađu ispred zgrade osnovnog i višeg suda u Bijelom Polju, zato što MV ni skoro godinu dana, nakon što je pravosnažno osuđen na 5 godina zatvora, zbog tog dela nije upućen na izdržavanje zatvorske kazne, pišu Vijesti. Alternativa za Nemačku, predvođena Ulrichom Zygmundom, ubedljivo je pobedila na pokrajinskim izborima u nemačkoj saveznoj državi Saksoniji Anhaltu sa 43,8% glasova, ali nije osvojila apsolutnu većinu, pokazuju preliminarni rezultati. CDU premijera pokrajine Svena Šulca doživjela je težak poraz i sa svega 17,2% glasova završila na drugom mestu. Oko 170.000 putnika ostalo je zaglavljeno u Indoneziji nakon što je erupcija vulkana Anak Krakatau primorala vlasti da privremeno obustave rad 8 aerodroma. Odloženo je 1558 letova, a aerodromi bi prema najavama trebalo da ostanu zatvoreni do ponedeljka u 9 časova po lokalnom vremenu.
2: TDI Radio. Vremenska prognoza.
3: Vreme pretežno sunčano i toplo do veoma toplo, vetar slab do umeren, najčešće severnih smerova, na jugoistoku povremeno pojačan. Najviša dnevna temperatura 36 stepeni.
2: Slušali ste Vijesti na TDI Radiju.
0: TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: Marketing TDI.
1: 19. septembra Shopping Day se vraća u Porto Montenegro. Doživite shopping na Porto način uz posebne ponude, muziku, gastronomiju, zabavu za najmlađe i brojne iznenađenja širom destinacije. Dođite zbog shoppinga, ostanite zbog doživljaja. Shopping Day, the Porto way.
2: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportski sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. tekucity.me. Entekst showroom bar je otvoren. Na više od 1000 kvadrata očekuju vas keramika, kupatila, podovi, namještaj, rasvjeta, dekoracija i kompletna rješenja za vaš prostor. Posjetite nas na bulevaru JNA BB od ponedjeljka do subote do 20 časova. 35 godina kvaliteta i kontinuiteta. Sada i u baru.
3: Entel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Entel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
5: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
6: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067-650-670 ili 020-650-660.
0: Marketing TDI Radija 067-561-999. Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

0: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena kolor. Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067 650 670 ili 020 650 660.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: roba i ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: Irkon.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkon 3 u 1 rešava rđave probleme.
2: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke 068-855-801. tekucity.me.
4: 19. septembra Shopping Day se vraća u Porto Montenegro. Doživite shopping na Porto način uz posebne ponude, muziku, gastronomiju, zabavu za najmlađe i brojne iznenađenja širom destinacije. Dođite zbog shoppinga, ostanite zbog doživljaja. Shopping Day, the Porto way.
5: Marketing TDI Radija 067-561-999.
6: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe,

0: probaj ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: 19. septembra Shopping Day se vraća u Porto Montenegro. Doživite shopping na Porto način uz posebne ponude, muziku, gastronomiju, zabavu za najmlađe i brojne iznenađenja širom destinacije. Dođite zbog shoppinga, ostanite zbog doživljaja. Shopping Day, the Porto way.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999. Slušate TDI

0: TDI. Odlična ponuda ovog ljeta, ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu i čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo
1: Impex! Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za sertifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
2: 19. septembra Shopping Day se vraća u Porto Montenegro. Doživite shopping na Porto način uz posebne ponude, muziku, gastronomiju, zabavu za najmlađe i brojne iznenađenja širom destinacije. Dođite zbog shoppinga, ostanite zbog doživljaja. Shopping Day, The Porto.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Predsjednik Višeg suda u Bijelom polju Milan Smolović kazao je majci devojčice žrtve seksualnog nasilja koje protestovali ispred osnovnog suda u tom gradu da je po hitnom postupku odlučio i odbio žalbu advokata osuđenog za to krivično delo za odlaganje izdržavanja petogodišnje kazne zatvora. Policiji je naloženo da uruči tu sudsku odluku.
2: Na Cetinju je održano javno okupljanje pod nazivom Cetinje pamti, koje je proteklo bez incidenata i narušavanja javnog reda i mira, saopšteno iz uprave policije. Ipak, policija je evidentirala prikazivanje video sadržaja na kojem se nalazilo međunarodno traženo lice Nenad Kaluđerović, kao i neovlašćeno nadletanje skupa sa dva drona.
1: Uprava policije saopštila je da je tokom prethodnog vikenda od 4. do 6. septembra na crnogorskim putevima evidentirano 55 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba stradala. Teške telesne povrede zadobilo je 11 osoba, dok su 22 lakše povređene. Službenici saobraćajne policije su u okviru pojačanih aktivnosti kontrole saobraćaja na teritoriji cele države podneli 219 prekršajnih prijava, izdali 1934 prekršajnih naloga, privremeno oduzeli 16 pari registarskih oznaka, dok su i saobraćaj isključili isto toliko vozila. Uhapšena su 64 vozača.
2: Ustavni sud Crne Gore usvojio je ustavnu žalbu bivše sutkinje Vrhovnog suda Hasnije Simonović i utvrdio da joj je povrijeđeno pravo na pravnu sigurnost u okviru prava na pravično suđenje, kao i pravo na privatni život. Država je obavezna da joj u roku od 3 mjeseca od objavljivanja odluke isplati 10.000 evra na ime pravičnog zadovoljenja.
1: Potpredsjednica Vlade za zdravstvo i socijalno staranje Jelena Borovinić-Bojović ugostila je tim lekara koji će ostati upamćen po prvoj transplantaciji bubrega kod 4-godišnjeg deteta u Crnoj Gori, jednom od najznačajnijih poduhvata u istoriji savremene medicine. Borovinić-Bojović je kazala da biti lekar znači spojiti znanje i stručnost sa humanošću, empatijom i velikim srcem, posebno onda kada je pred vama život jednog deteta.